كازهار مطار زي كوينا ندكوي كازهار كازهار مطار زي كوينا ندكوي كارا تخاندان كالباسي كوينا ندكوي ازهار كماتر زي كوينا ندكوي را تخاندان كالباسي كوينا ندكوي ازهار كماتر زي كوينا ندكوي را تخاندان كالباسي كوينا ندكوي او كاي تندي دغوسي گونجوي او مخي ورانوي كا تندي دغوسي گونجوي او مخي ورانوي نن كهما فما سکی کوي نو ند کوي زور خو پنده صحبت خوخه په زور نکگی زور خو پنده صحبت خوخه په زور نکگی کزړه نه وی او یاری کوي نو ند کوي او چې پمینا کې غرت پختو شملان وی چې پمینا کې غرت پختو شملان وی په دې دنیا کې زندگی وی نو ند کوي او رضوان د زړه وینې چې نشي د وبو پښانې رضوانا دغړی وینه چنه سی دا وبو پښانه هغه زړی هغه سړی کاشی کی کوي نو نه د کوي او که اظهار رتا که اظهار متارزی کوي نو نه د کوي کړه ته خندا کله بسی کوي نو نه د کوي جی السلام علیکم السلام علیکم ایوز د لیبات خدمت سره خپل د خپل کوربه خپل پرزنټر انجینیر مسعود درونی منټا سی سره چار کرکنا ایوز د لیبات خدمت سره حاضر شول پرګام د موج مستی سره امید ای سمرا د میډ ګل ګل لیسنر سامین دا د میډ ښه غوازوري ټول وش بربر یو دی پرګام نو خواندین او مسه غلی څوک مو ها ارده جرتا پرګام وروي ټول اوردینګ ته پرګام کې هر کلاي ویلکم سړی ماشي وي چې برا تک ته رښوای دمو پرګام ته پر انتظار کړای لاګه ټول لسنل هغه اوردینګ ډیرا بهدا مننه ازګه غنا چې دا اوردینګ ته لسنر خپل قیمتي وخت نه مستر سلی او دیمش پرګام ته پر چکم لګنا حد نه زیوت انتظار کې ډیرا زیوتا بهدا مننه هغه اوردینګ هغه لسنر هغه سمعين چې دیمش پرګام بخاموشت سراوروی اولیا دینه له هغه لسنر هغه سمعين چنن پرګام دې پر سپیشل پکیجینا یا دینه له ایزولډینا کړي چې دې پرګام شو میسج او کال کی نو هغه ډېر ژوتا مننه اچھی بالکل اور دین کے لسنر سمعین سمرہ لسنر دی سمعین دی تو صفات دو چھ موج مستی پرگام تو ہفتے پر ریزو یعنی ہفتے پر ریزو دشپے لاسے بجناو ستر دولز بجے پر موج مستی ٹھانگ ٹکور پرگام کی دی تو لسنر سمعین دی پرگام نا خواندینا و مازے وغلے اگا اور دین کے اگا لسنر چھ سو کھپاوی انشاءاللہ خوشول ہوئے او کچھا تا خوبینا ورسی کنا نلش کشان تشکیم دی کنا زولینا بائی دور کے مخینا بنا چکیم دی کنا یہ پتو یہ کہ لیا ور سرا داسو کی کنا چھ چھ چھ اوکا سوچا تا یوم خیلی در خوب برچی کنا نبی آخی تا بی کنا مخپا